0: ρωτάσαι.
1: Ο, ναι.
0: Όταν
1: Ήμπεν.
0: Το ρωτάσαι. Στο λουπίδι κουτού κλαξανάν. Σε πάτε το ρωτάσαι λίγο, κουτού κλαξανάν λίγο. Γείτε.
1: Ναι. Το ρωτάσαι γείτε μου παραγκλακών.
0: Αν και.
1: Αν και. Αν και. Κο αν έπρεπε που το μέχρι. Κατή καρπάν γρυβόν ημπή.
0: Τι λεξανά.
1: Τι λεξανά. Ναι.
0: Γε. Πατανή λίκαν παρανέ. Τα λίκα μου του ανήνικου. Εσώ σε εσώ ομόν και ημπάνικου. Ημπή μαγάν τον κλουράν. Μαγή διπλό λαούλα. Μουέσ. Jodoh mangan bareng.
1: Ah, nek niku niku klebu
0: lha. Nggih, nggih. Padane sampeyan mriki niku kula ulungi dhuwit, pinten ngoten nggih kula kei. Lah seneng sampeyan kaya ngoten niku.
1: Padane kula ngimpi.
0: Ngimpi pun padane.
1: Omong ngimpi.
0: Nggih,
1: ten nang tukokke montor.
0: Tukokke? Nggih, dites sampeyan tak tukokke.
1: Ngoten.
0: Nggih. Kula seneng sampeyan kaya ngoten niku.
1: Anu upama lakon kaya ngoten niku ya seneng.
0: Nggih.
1: Kurang ya seneng. Seneng mawon, anu kudune ya di akurke karo prabot kabeh ta.
0: Nggih, ani iki saniki sampean
1: niku karepe sing iso gawe urip lak ngono to.
0: Nggih. Nah. Nggih kok matuk betul. Nek matuk jur niki malah dicakeni.
1: Nggih. Inten sasmitane gawe urip.
0: Nggih, yo penak betul.
1: Hah?
0: Seneng betul kira-kira.
1: Nek kula matuk pun ana salah sing
0: pun mangga liyane niku mung gawe do manut.
1: Nek yo diwratake mawon.
0: Nggih.
1: Mangka dhewe gawe pengumuman
0: sak prabot ngoten mawon sapa sing ngimpi leksanane ngimpi leksanane ora sae maneman ngoten
1: niku kula nek kula matur nek Pak Lurah sing ndawuhi lho
0: nggih
1: anjuk kira-kira diwiwiti
0: diwiwiti nggih boten sesuk-sesuk sing ngenteni napa sak ngenteni napa jendhoan kok
1: napa diwiwiti wingi
0: lho iki sak niki niki niki mangke nek sampean pun sarujuk terus ditulis tak
1: dinani di anggon plus 7
0: nah
1: kula atas
0: pun ngantuk-ngantuk sama ngantuk kula atur
1: wiwit sak niki berlaku
0: oh niki sampean pun manut nggih sapa niki di sanane sanane taken
1: nggih mangga kula ngantuk nggih
0: sampeyan sinten-sinten sing ngimpi di sanane ngoten mawon
1: umumke karo penduduk kene kudu kerep ngebiar
0: nggih
1: lho kok kerep ngebiar ayo bapak kerep ngebiar itu perlu ngerak jadi gelis ngantuk tau
0: nggih
1: lu sak tepuk nang ngimpi
0: gula impan sak karpe dewi
2: repot iki kok oleh rame
0: iki sik kangen di wong loro ning rebuk perlu kok
1: iki penting kok bu mbok kan rawuh priyen dulurah iki
0: iki dirau piye padha wae iki
2: ae tur
1: lah nggih kok ya wis ngerti nek mulo kok anggere
0: pangi turu karo ora ya rupane kaya ngoten iki
1: wong cilik anggere muni mapan turu kok Pak Dino bakate kok nggih wae.
2: Kok nek
1: dengaren
0: saka ngendi kowe kuwi?
2: Turu lah kok lek
1: kan. Lah kula mampun ngerti nek
0: tangi turu ta.
2: Heeh.
1: Lah niku genah.
2: Rame banget.
0: Wis ditutuke kok ana turu.
1: Kok iki kabu sare. Mana cedak-cedak nggih.
2: Napa?
0: Arep napa? Kowe iki arep napa?
2: Aku ki.
1: Nek ngendikan ampun seru-seru nggih.
2: Heeh.
1: Lah entar tangi turu ta.
2: Rumah tamu.
1: Ngomong tangi turu njuk rene tanpa.
2: Ae bulura iki ya Pak ne ya. Ora ndo apa-apa.
1: Njur. Mbak Rika ngak gentang dhisik
2: ngene ta. Ora usah.
1: Nang rada permana.
0: Sama yo reka-reka wae ngak gentang darani kuncing ngar ngombe.
1: Lha karo bojone kaya sia-sia.
0: Apa ngene iki nang gentang ora gedok kok sampeyan.
1: Apa lek nyedo banyu nang gentang iki
0: terus.
2: Enak.
1: Malah nyukur
0: kandungane. Tahu ketibaan siwur ya semaput
1: tenang
2: ya. Lah cerang ya rumah saku kok.
1: Pinjelan cerang gak ada bang gede duur kaya entah ini itu aja main cepat-cepat
2: Ili olay.
1: Mungkin nyatanya ya bojan lurah.
2: Lah anak main sama man.
1: Malah anak sama juga keterima sama ini udah digarwani Pak Lurah. Kalau bujuk gue ini rasa berges mili. Anggar udah diundangi buta-buta ini. Bojan tarik ini nak karuan toh, karu Pak Tarik undang ya Pak Tarik karu bujuknya ini gila burik ngoten ini
2: ayah bener kok
1: kamu kok bujuknya ini yalus tenang ngono kok
2: burik ini Bu Tarik anjir burik ini ya
1: anggih rumah saya barani mau ngejut kan itu
2: sama orang mesu, dengan klera-kleru
1: klera-kleru malah apa
2: sama ini antara aku ini burah loh piye,
1: bulur loh, yang seneng itu bajan sinter niku
2: piye
1: si lanang pak ender, si wedok bunder
2: malah apa
1: selanaknya lonjong, malah tadi rakar-rakar
2: ngimpi ya
1: hah?
2: Ngimpi
1: lah?
2: Ngimpi aku
0: ngimpi?
1: Wah
0: ngimpi
2: ngimpi
1: ngimpi, nung bau dalung nggih. Lho, napa tak?
2: Iki mau wong njut rame iki manjut, Mbah. Ngegol